0: Arju ta. Nangli tum jong si kachuning ria lunjir arju ing tung pulote. Alom biloma ja mega long le WhatsApp nang lo ignam. WhatsApp a number ke 9476880085. Rui thui iglo. Sirke pli troxi trok nerkep nerkep 5A 5A nerkep ho. WhatsApp along ke tok nang jike lapuhen lo. Jai mek amen lake alom bilom. Komatsi kilun malun sepi lapen lun sepo men. Alun alam the asap so tok nang je. Karju kangtung atum ke do de mate arong amen tok nang je. Lapen karju kangtung atum amen. Alom bilom aja mek ke iru elong batahini si rot parju chot. Lake bhom kuru arni adab porphai ner kep ramini thong kep. Lapen ajo porphai sir kep ramini thong kep apor. কেনাং সরকে পাচিনে আলাম জিরকে লাপনি চলল
1: মন কি বাত হে জন জন কি সভি কি কুছ আপনি সি সংঘর্ষো কে কুছ কিসসে কাহানি কুছ সফলতাও কি অনকহি বিরাসত কি উম্মীদে নয়ে ভারত কি মহিনে কে আখরি রবিবার কা রহতা হে ইন্তজার मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।